0: 那样啊，这个那么一个。错了，这个那么不就对局？说了俺不就对错？说了俺把这个东坑个弄得算了。罗大爷，那这不就把那跌出脚子边龙坤子买一把嘞？曾家这村里冷着不凶哎，参事家破劲儿全部跌着嘞。错了，这个那么叫烂烂气死，不点这个村里的灯泡点也没钱呢。龙我你黑人了，说了俺把自己，他那么叫没错结盟的啊。
1: 蓝家家不起来，第二件一万几了，阿不点好皮油了。刚听见蓝特拉歌手等啊，没他接，学学学把你，啥东歌样等啊，阿这个你从中学别，阿南山拉过几万单位捧起来，地位进啊，阿不点好皮油了。老弟真我是三位，托米单送哎，龙我入去了，李刚单送西边，年多把干吧。
0: 张成业，我这干部接了哪样啊？这个是很得劲哎。龙我你很混进人带了各位，开门当的往上吹嘘哎。门口的卡住了特别认得嘞，你拦着的，过去些进油嘞。昨晚警察起来等钱呢，学个经理，自己就进来，娘们，学个经理，你是这个几经，我给进用哎。多等我这个把马印的们，他那么的啦，咱们能跟接多少些进油呗？
1: 端那个铲子么样用么中哎？干不得嘞！过去我接头些话也那么细致不嘞？张成业那边刚玩电不起呢，这个接这边刚玩的那点半些，我就得不起来。光把几个比的，这个那么讲，咱们就得过去些把等哎。没个学不起来打瓦等哎，那边学不起来咋了年纪？前龙这个蹦吧比干不等口的，娘龙啊多拉撑住。
0: 大家点着些更厉害呢，慢慢南边过去些把等啊，你们个你是天呐，南头等个，几日样通透哎。前龙进站过境啊，你们个那南边啊，你带着过来有别。我们去江安里有几个男主了，对那是些些嘞。南边的，明天大哥村子那长么几个自由了，对等呢，我老外没别，做么个里里等从了，你们村那也没得。 没送俺七七不着的，拦不着家不点着了，说啥不些进油嘞？张成哥，这个家跟我爹，大伙的俺做些特送哎。看李刚爹很正款呢，跨洋是过来面没等哎，啥等都要别，我就整着嘞。我起来过些些个，先把屋里两百没退。大伙的用力看他不打那样，有次嘞，手上通特别，先把屋里两万没得缺。
2: 把这个锅碗就盘内间盘着了，把这间这锅开着，一个人能摘得了这个，头疼那个起来端上啊，俺们给些软呢，这锅谁想，得得了干抢个里面给，我们人都把明文县各个人长得冷汗，没跟等了，想这个坑坑啊，东南怎么等个急？龙我你和一样混的，做了这个啷个，啷这个用作个开东西别搞的，可能个得送个里更得有。 搞定这个事业，南巴的人搞，忙完先去老爸一个个是的，那大我媳妇等你们是不是？搞得了头疼了，是不是？是不是？有次了头疼了，个吃了点个，一会儿哇，摘得了人不这个的，去热热热呢，是不是？是个，是不是？是等检查些个东西呢？没给大娃等，娘娘了点呢，是不是？是个了，男人了，抬出了点个，搞不了了，那个吃了等个，咋不让娘娃有呢？
3: 是的，为你养灯加的，这都是给别，提出了各种嘛事，李松江三周了，一个为神农中华灯，让你接三江参差不等级。但是他今朝来的，是三个辈，第一次的鸡巴呢，看来土都有别，娘们个蛋巴灯，等你走了工厂去，娘有了灯，娘们个的米没个里江路，没灯黄一个灯，把水什么做呢？是不是啦？干吃什么里么个？ 日正前面，爹娘的我的银子现金有备，该爹拿多牛呢？你的年大当用。我吃了俺自己把这个能力，忙俺的公司的大娃，养那这了给了，大大日正金和你各个有备，忙俺把这个能满足的工，俺才开头。可以干强的这个下一个不？该叫等这个有那样，老早担保的。那个只能叫那样，可能困难的没，龙我你还要养混的，可以打算我动员了，龙我你还要支持。
2: kita saab din jagri. Tena kondum teni ge arganin jirdugri. Salang ba cik ngagastung sobe shugdi kondum kangta songwa na lalum din jagje chi shangchung danbi alapi nang da thunba deng gani se man chi. Ba cik ke je zasim sa cha deng nian tog ba yu sa di tog dan zin zhwe jig cil so je zhichang na cu di nian yi sen chal jindig la so zhang wang wei ge nian yu lingi se dindig. Anindana, sojin doinhing dengge liri kengshig maayinbar, dena canzil nishul deng ngintab shugtun, chakung yungje chunzin su zhirim jishyungge gilishil chengkur dawari. Darda ngazi nginye nyanyur jiki chakung yungla dardug shetaba deng, dagazhung shjiki nyantugba gondum shetabshi wangwi yibshal. Longu nyekhe ya yarhunda, babzik yungje nyantugba gondum shetabar bojig shtasimla dengi, Nyantuk bai nitsi la jishtu shekab kapar la dinba deng Nyantuk ba gundum shekab gangtang da jigi bi Chantin na jidru shetil da la tenjur ki thakshul shepar shka kagchi Ikurwi ngivu urwa deng shiba deng gamba urwa Ikurwi war de suwezi shung de namjig shepa suk na Di cui ki dondag chung chung yemul Matsuk ki ndanzi chewin bab cik se nir de thakshul shel matab chi Yikurwin rooshkyul la ngonjing tebla, tana dienzhig ji jengan yang zhungsil. Longu nyekhaya jisi, zhachang chemo deng, nyamig dardug, arginiya dardchul sugu nyamdi dengsib shung. Gondum deni ji babcik kil yungzug deng, lamtik yungzug, nyentuk bi stokhi yungzug ji deng, rintil xeba deng, nyentuk bi nitsilin tebzhung jiga, deshkil xeba deng, nyentuk bi stokhi nyendim ni gostung xeba. Nyangyi di tuk de shir jelwa, tukshu ji gorim yungzu korjig xiejin yu. Yikurwi ngivu warna, maalak gi nir de nyandib jindil ji ngini dankir xie de zai chukba deng, lulun deng xipa warna, argini ji jihil shibdir xie de qi tungwi din nang nyitab. Yikurwi warla ngawa xiong na, nyantukbi nir de dimjig xieba deng, yaftig ni gomnyam ji nyamgil xie de, Nirwa nirta ngalwa thakchu shichu. Zhachang mangpu ndaran zomde, niwan donbaade na ghanshti chapung mongu shig chagdan chunggal shiba dangjaade. Jigintar liil dangbi mamang nyantukba namgi ghanatan kewi ngishkul shugtun dajir. Denjag na liri shkyangwa shig mayin la, chakung yung nyamgal shiba li shtansung ngonjir shungyo.
0: Na yum zoe ghanan ngagjule. Gulde gondum kanga, argani mungu tunzana. Lalim nyantuk li dunji, qi fjangchong danbi, gala bayin xipxena. Lil dangbi, anitubji, nyamchul rikchina. Tolgang jaglam nyantukbi, ralchig nombu din xipxia chukchukrali. Zilang babcikji, ngagstung kanda, naju nyantukbi jabi, xaxin cukba xiki. Ranganilji, langcu labdini, tolgang jaglam nyantukbi, Tolopshung duanjina tukshul dunga, avdenjig jangana mebrizidi. Chemigja, adigachim chukbo shikabchan yule. Nyantuk shimjig chansil chamchinjina lirib kanga nechil baame. Sochang yuanba, ligpinji, naju nyantuk ba namji nechil di. Lagzil sachin lam ba ba dunga. Sochta kanga, shimjig sahbil di, tolgang shiglamji, anitab yilngis bar yule. Sawga bugja dunga, Wartung Dugmu. Unodin alonzig suwa dirijin da nyantukba nyantim da jartim meba dunga. Dabshir fietim mebi nyantuk sakinna. Ngonchil chaptin nyarjiv dunga nyanka ngusil fiekabiag nijili. Angitab chujia kakak dedigla hudung dadi. Naayun nyantukba namji hkawa la manzimbri dindin chungwa. Salang babcikjia korgi chomchindi. Adigani gorsum chuma shiki, chalachin shik chaddi gomba dan shingi, ngabchula avdeshchak chikbi goni gorsum shijindigi. Chalachin dagani la yoni manyuwa shikidini. Chumi dangda eem tongsula jilakung adigibjur shiobi. Matsukji choda gorsum shina, nyanki marna dangi, nyanki shakchula anakilagi ayemjil shitabla. Zhechi dunga danguwa ngirzi suwa kumarib jigyo na yinga. Ki mungnang ni kyurmasil ji ligpin ji dihtarifshili. Gacha dhebshil matga chalchi di vdeshchik jikbi nga kapshuk yirwi. 타쿠르 제피바 남제 고자 성성적 철치 대덕은 멍은 급에 열중서 결요벌 마슬레 아젠드 마인비 아니츠요바 힘틀레 말럭게 아랑글응 아니트가 단클립시데 데마트데 녀똑브레 야시시라 녀똑바 일응이서 마퉁궁에 일응이제 엄녀리 권동컨다 토요비 톱숑 돈치네 터슈쉐비 니바 치치르 파요레 탈름 총에 아짐틀라이 반데트레 머름니 머릅스 아진즈피 아이바 짐킨제 고차 가르푸치르요나 아이바 렘킨제 릉초 달라와비오모레 온징아 슬릉은 밥츠가 므르퉁 소에 정이 습지비 소롱 권잉아 녀르트 마꾸네 촘품 토라 타슴 디빔 토시비 가차디 능돈라 남이잉아 기르와메레 사람 때문에 농원이 흥그리던라 맹쿠르젠 더직등에 머초젠 던저 제터고 나잉에 송킨자 단송라 남잉에 차바미레 레냠크 남바 대출적응기에 다통제 긍중 세슴 렌츠 동참드린 조에 렌츠디아 좀드바 사무 세랑 등에 좀드간 크와 소놈 세랑 등에 소모지레 다클로 합시도 이네 제첩 다클와 응적 세랑 등에 소놈 렌친이네 생분절 등에 러드니지에 논습시는 이네 다디모

0: Xiangqin Siti Ji Da Song Jimu De Jigmul Chong De Di Khang Kharnab Khul Tanjur Dang Khatil Rokhchur Sapil Ji Ni Jangdu Gosh Zilung Nyam Ji Peji Shtong Vara Kande Tong Vara Mung Ni Jimu De Salang Shi Xiangqin Siti Ji Zhu Xiang Gwambu Zha Xi Ji Chong De Ren Gwun Zim Shi Par Ma Sala Shtam Shian Nang Xiangqin Dang Yi Jin Xiangqin Siti Jung Ge Jin Li Shen Zheng Yuan Ba Zhang Qin Gang Dang Xiangqin Siti Ji Zhu Xi Yuan Ba Kuang Yong Wang Xun Wang Zhen Cheng Zhang Xiao Zhong Li Da Yi Ma Yue Xiang 谨慎设计从的是从的是等张学荣义就都能念学盆从事题目不解题是一路个娘的也是几年的真当还能够了荣的是一路个娘的是一个季所进团的培育了你说了将路个人通不解的团的所就说你是冷真东西从面从门的团控你控啊银层的关系里面把当将路个阶段不同意吧培育的人中而家起外人不认真的精神用药
1: Selchi

0: Re ta kone ingena danshik panda nyegi yergni ge kaching garang jing korni ka asa gi jige om tak gi dali ganga mamaz gi psha ta tena na bal han jige yo gapsiz gi noro ti thone ingena ta danshik om tak gi shesig pa kher bi dorji inde ndar jig shandam gerge nam ba ge karma na ro arga ta ta chung sam ni yav gel arga ta ta chung sam gel tu arga ta ta chung sam ge ni arga ta ta chung ab je je je arga ta ta chung ab je ni yav gel Dinang chi tobe ka tang er gedang tang chung ab je je ab je tang chi ma be ka tang er gedang tang chung sam ni ab ge la lang ji ji ji ge te to ge er gedang tang chung ab je te ni re la re ndi tho ni ge na shan de ge ge nam ba ge dan shi ong ta ge se ni ba che rung la kar ma nang ru er gedang tang chung wa ni te ge ab ge la er gedang tang chung sam de na nga er gedang tang chung ab je je te er gedang tang chung ab je sam ge Arkadang tang chung ab je sam ge Dinang chi tobe ka tang arkadang tang chung ab je je tig tang chi ma be ka tang arkadang tang chung ab ni tig ar ge la lang ji ge ji ge te to ge arkadang tang chung ab je sing ab ge la rel ya sam me gap sa na ro
1: amang chun cho bi yang nyang le shong bi an lang ga de mu Amang jie lu tang arig ba li dol bi gari sen cer.
2: Amang jie pan ru wang zu ta den bi ga wa zu ba. Chun qin de rin zi jin de zha bi si bin car ke. Chun qin de ra.
3: Zarsi dan bi nian gan zhu dan ba de na gong ni nga ci lan ji de si ba ge bo teng mi wo jie dan hui dan xin zhan de shi ge wen a bi ke ge nian he wan de nian ge ro nyong zhe ne de na xu ni nan ba su ge zhe ku ge le wa pa ra jia ge leng bi chen me le ge me le duo ji zhe xin ni ma le xi la san ru shi

0: 四壁更等增物林冲壁爬密集黑皮个努热黑肉在街阿妈街人去壁人肉街和罗布可嘛
1: 还加十次个五马里冲壁娘子间这么的塞的布冲庆的里最近的肠胃爬个家让当是南部
2: 冲庆的啦
3: Yar se dinji sangkanan ji tena warkum de ngasi lan chi de wayin mangchu jirsil tsupan de galang bi sala la seni sergisila nyang gero nyong gi yel

0: Jenny.
1: Oh, mukui, ni gua masa. Siapa yang cungcing ker gua sih nata? Gua mah horror mangkem gusik. Ngi masa, orang cisu. Aw ngata gua mah gua tak gan mar.
0: Tapi, orang ke cukup cuci jawa masuk ah. Siapa yang cungcing ker cangarah tolong mai? Orang ke cikgu, orang guci, datuk.
1: Tapi cikgu mangkura siapa yang cungcing perih sokpa cikgu sanggil lah kara sokpa cikgu ganam gila kaya dali. 大哥,

야 냥이비 두고 총총초 다 따지 저거 산진능 전반 된기나 나충시비가 측근 지기티 참바 리비 가르콩인 리에다나 리비 가르콩 아 다나충시비 리탕 젠히리 리탕 코치 시샹가리 크가 니바 아 된기나 코니셰탕즈가 디랑기나 크흐선반데 고르기시요 하나 크흐선바가 능퉁컹르지탕나 고우야르기와탕 영나 나위드 크고르즈나 나츠흐츠 토함시고 노츠온다 Ri, tanachi indexingen yue go. Tak zuun jina kirgen go, tana chigda zirgo chikawan go yergiri. Nawung gnangan jina kirge khogo zong, yangna zong khura ta zong na chigchu tamnina ma tamnina. Tak zuun nang dun tashi kyo na ri, tanachi gu chung chung changma ge shibdan yun go. Ri, shetam dun jina kirge canrig dung tambazi mansi go. Kirge nachig jivih gabsan go yergina, kirge chigda, kirge huaga nangga yangna Kerja pawai nang abzir ju, pawai injena jahce la zikzir sengi datengi, tan jena kerja ciju dengan yang kayos. Tiennu cengkete hancin injena kerja zangkuran de, nanang abzang na bacaan goju yang si kani temusir. Tiennan nacuk ciju ke tab yehi, tab zangu kongres itu na lipu mara ageri, tak kaga injena wujin jengbi jura, zamu ke Tak hiu insum ke guni, nacuk jer guno nakung ke seloni, kerma angan demus gan nani, tiina kerja nacuk cecu guwarta jinchung si na kerja nacuk cecu tuasi, dan jina kerja tabi yang tergins, ti cengge tu kucung cung sama, taji sugun jina ganglas si guanan janda, yang na cik tam mardi janda, tiki dating nacuk jer tengan nacuk cecu guni na sama hisunga, ri tenaci suni jina tak sistem jilura. Yang nak sistem terjaga nunggu cukup cung-cung muka tengah-tengah, terang sistem sebagai yuqaz kita kuat kesiyo, acih indah cerlok segel.

Yang chi sik sik la shan wo se zhe go ya. Yang chi sik ni la shan wo ta zhe go ya. Ter ter ka ru zon do ma wen yin ja go ya. Yang chi sik sik sam yang shan wo ton zhe go ya. Ta zhe ge ton tu ya te ge wen an de.